0: шом агар чанд лаҳза ҳам бошад, вале иттиҳоду сарҷамиро ба вуҷуд меорад. Кулбаҳоро бошад равшану қалбҳоро гарм месозад. Гумонам ҳамагӣ лаҳзаи фуруд рафтани офтоб ба паси кӯҳҳоро ҳар шом бо ҳаловат назар мекунанд. ҳамин тавр не, Комрон?
1: Бале, Манзурабона.
0: Ва ин ҳикмати ба ҳам омадани аҳли хонавода пас аз анҷоми кор сари суфраи хонро ифода мекунад. Салому дуруди бе поён мегӯям шунавандагони азизу арҷманд.
1: Бале, Манзурабона, воқеан вақте шом фаро мерасад ва шахс аз кор фориғ мешавад, эҳсоси хушҳолии вуҷуди ӯро фаро мегирад. Чун шахс меравад ҷониби хона, сӯи наздикону пайвандон, ба он ҷое ки падару модар, фарзандон ва дигар аъзоёни хонавода ӯро интизоранд. Самимона дуруд мегӯем шунавандаҳои азизу гиромӣ. Барномаи шом ба хайр аст. Тақдими шумо аз радиои Тоҷикистон бо шумо ҳастем. Масъулони барнома банда Кумрони Абдувалӣ, коромӯзи идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон Манзурабону Юнусова ва коргардон Алишер Шералиев. бошед боз ҳам омадомади як шоми зебову босафои ватанро меҳанро ба ҳар яке шумо ҳамватанони арҷманд шунавандаҳои бисёрам гиромиву азиз ба қадру ба хайру муборак мегӯем маъзарат ва албатта шунавандаҳои гиромӣ боз ҳам барномаи мо аз саҳифаҳои гуногун таркиб ёфтааст албатта ин навбат низ бахшҳои саволу ҷавоб далелҳои ҷолиб дарки оҳанг байтбарак интихоби шумо ва инчунин истеъдод пешниҳодатон хоҳад шуд ва дар оғоз биёед бахши далелҳои ҷолибро мешунавем ки инҷо коромӯзи идораи мо Манзурабону омода карданд чанд факти далели ҷолибро ки инҷо коргардон пахш мекунанд мешунавем ва баъдан боз ҳам суҳбати худро идома медиҳем бо мавҷи мо ва бо барномаи шом ба хайр бимонед
0: медонед кӯдакони навзод нисбат ба калонсолон устухонҳои бештар доранд. Нақши ангуштони инсон ҳанӯз дар батни модар ташаккул меёбад. Дили инсон дар тӯли умр тақрибан миллионҳо литр хунро ба истилоҳ чун насос гардиш медиҳад. Оё медонед дили занон одатан нисбат ба дили мардон тезтар метапад?
1: بله شنانده از اینجا چند دلیل جالب به شما تشکر میگویم Манзурабону برای فکت و دلیل های جالبتون و البته اینجا شنانده در خط تماس هستن باز هم ادامه میدهیم چند البته جزیات دیگر و چند دلیلی که اینجا با خود آوردن و البته خواهیم شنید در روی دنیا البته دلیل هایی هستند که ما میتوانیم البته اون رو بشنویم و هنگامی بشنیدن در حیرت بمونیم چند از دلیل هایی که اینجا آوردن شنونده هستن شاید چی پیامی دارن بیاید انتظارشون رو میگذاریم بعدا باز هم این بخش رو ادامه میدهیم چند دلیل دیگر اینجا روی اوراق باوردن با خود Манзурабону بله الو درود به شما خوب یک ترانه میشنویم شنوندای ارجمند و بعدا ادامه میدهیم چون برنامه فرهنگی و فراغتی است به خاطر باز هم فراغت و استراحت شما شنوندای گرامی با هم یک ترانه مرغوب میشنویم و البته حالا شاید نفر در داخل نقلیات عازم خانه هستند پس از انجام کار و این چنین نفر دیگر شاید البته خوب در حلقه خانواده حضور دارند و میشنوند ما را شاید نفر دیگر در زمین کار میکنند و این ترانه بهره شما سنوانده های گرامی بیوید با هم شنویم و بعدا ادامه میدهیم با هم بخش های دیگری برنامه را این چنین چندی از دلیل های جالبی دیگر با خود آوردن Манзурабону